Σε τι σ' ακριβένω. Ουρούτσι τσβίτσε,

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.
2: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se je UBAF ekološki den. Ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Добро утро, почитувани слушатели, на 10 септември, четврток ден. Дали сте веќе подготвени за новиот ден, влезани во работен ритам? Буба Мара е постојано заедно со вас, секогаш полесно и повесело да ви мине денот. Секако дека ви посакуваме ден полн со среќа и успех, а заедно со вас и денес, свака позитивни и со пријателски дух до 12 часот се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

пластика и дупер со темата ОК на Буба Мара, и тоа денес со посебна причина. Дали знаете дека постои ваков ден? Ден за прашање како си? Никако формално прашање на кое очекуваме автоматски добро сум, туку како вистинско прашање. Ова е ден кој не подсетува да провериме како се луѓето околу нас, да се јавиме, да седнеме на кафе, да прашаме повторно ако почувствуваме дека никој не е баш свој. Верувам дека сите сте добро, во пријатно утринско расположение и подготвени за нови предизвици за овој четврток, 10 септември. Да го слушнеме сега и Мерлин со темата «Данас сам ОК».

предпоследен работен ден пред нас од оваа работно празнична недела, ја ги уштеднеш да ве пуцатам, кого одамна немате прашано како е, другарка со која никогаш сте разговарале секој ден, колега, роднина, некој што ви се појавува во мислите, но никако да стигнете да му се јавите, може би токму денес е вистинскиот ден. Не мора да имате голема причина, не мора да имате совршени зборови, само ете мислев денес како си, понекогаш нели една порака може да значи многу повеќе отколку што мислиме. Но денес не разменуваме само поздрави, разменуваме и идеи. 10. септември е ден посветен на споделување идеи, совети и мали трикови кои може да ни го олеснат денот. Утренски сме прилично инспиративни, а ова дефинитивно може да бидат само знаци и насоки за убав и успешен ден, нели?

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM. Yeah.

додека подпевнуваме заедно со Јаков Јозиновиќ утренски на Бубамара, да ве подготвиме и какво време не очекува во текот на денот. Денес 10 септември најавено е сончево и топло време со мала домирена облачност и слаб домерен ветер од југоисточен правец, но попладне атмосферата може малку да се промени. Локално се очекува нестабилно со поран дожд, грмежи и засилен ветер. Во Скопје денес сончево и топло со мала домирена облачност и слаб домерен ветер од јужен правец, максимална температура до 34 степени. Значи убаво утро и топол ден, но попладне сепак имајте го чадарот при рака.

Утрата со Бубамара секогаш се порелаксирани, поубави, помотивирачки и повесели. Ако не го сакате станувањето рано наутро, обидете се да го засакате, бидејќи се покажало дека тоа има позитивно влијание врз целокупното функционирање. Дури ако не сте утренски тип, тоа може да се смени. Неколку независни истражувања покажале дека луѓето што стануваат рано генерално се попродуктивни, имаат подобри работни места и плати, посрекни се и позадоволни се од животот од оние кои што сакаат подолго да спијат. Но овде се мисли на луѓе кои што стануваат навистина многу рано, што подразбира помеѓу 4 и 7 часот наутро, оние кои стануваат од 8 до 12 попладне се во сосема друга категорија, односно дека стануваат доцна. Што велат истражувачите, зошто да се будите порано? Да слушнеме прво Калиопи со «Пробуди ме».

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен. Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Скопје, Македонија и ова утро, 10 септемвриско, се буди со најбавата музика, музика за душа. И еве што велат истражувачите, зошто да се будите порано. Ке имате повеќе време за слободни активности, имате можност да уживате во утринската тишина додека сите спијат, а со тоа и да направите корисни продуктивни планови и списоци за обврските во текот на денот. Уште еднаш, имајте убав и успешен ден, четвртак, 10 септември.

Ја слушнавме Као Какао и сикако дека со задоволство ќе ве пуцатам дека мюзиклот Као Какао инспириран музиката на Владко Стефановски ја започнува новата театарска сезона со две изведби во Македонскиот народен театар вечерва и утре вечер 11 септември од 20 часот. Организаторите велат дека двете представи се пред распродавање, така што доколку не сте си набавиле сиуште близници, побрзете, верувате дека ова е настан кој што вреди да го посетите.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
6: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
7: Стопет 2. О 2. Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

Данила Мартиновиќ на 22 минути по 8, додека дел од вас е задволено да направиме и проверка на патиштата. Според информациите од Автомото Сојузот на Македонија, сообраќајот на државните патишта се одвива непричано по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Возете внимателно, почитувајте сигнализацијата и стигнете безбедно до вашата дестинација. А ние секако продолжуваме со добра музика од рано наутро. Минеа, рано во следните минути на Бубамара.

Sigur sunt Mladi Aleksandar, dați Mariana i Rosana na Bubamara i vako od rana na utro ušte jedna aktuelna informacija. Sunčevo vrijeme na očekuje i danas 10. septembri sa temperaturi koji što se dvižat okolo 34-35 stipeni, no tupli od bren nima da traje dolgo, veke od vikenda se očekuje promjena na vremenskata sustava i postepena zaladuvanje. Jutro će biti tuplo sa maksimalna temperatura okolo 35 stipeni, vo tekot na denot ima sunčevi periodi, no popladne lokalno se zgolimova možnost za nestabilnost i izolirani vrneži sa grmeži. Позначителна промена се очекува во сабота. Температурите ќе бидат пониски со максимална дневна температура околу 31 степен, а во делови од земјата се очекуваат врнежи и грмежи. Во недела следува дополнително заладување и од почетокот на следната недела температурите ќе бидат значително попријатни. Во понеделник се очекуваат околу 24 до 27 степени максимум.

Petra Grašo, утренски на Бубамара, слушаме дел од вашите омилени песни за поубав ден. Обично понеделник или први во месецот се прават некои промени или се трудиме да внесеме нешто поразлично во секојдневието. Зошто тоа не би било денес, 10 септември, убава бројка, нели? Може би токму една мала промена ќе ви донесе поинаков денот во обичајниот. Ние секако продолжуваме со одлична музика. Срвена јабокова продолжение.

0: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слит беко.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Најубава музика за секој од нас, секој ден, секој час.

4-4-2 до Београда, Бајага го слушавме досега на Бувамара. Има песни кои не се само музика, тие во себе носат чувства, спомени и моменти. Некои песни не враќаат во одредена година, не подсетуваат на некого, на лето, на патување, на прва љубов, на пријатели. Ве поздравуваме сите кои што се пронајдовте во оваа песна и токму затоа музиката е посебна. Секој од нас има своја песна и приказна. Која е песната што вас се враќа во некој убав момент, може би токму неа ќе ја слушнеме утрово. Пишете ни слободно на социјалните мрежи. Во продолжение да слушнеме Глас срца, филм на Бубамара.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Цените во угостителството продолжуваат да растат. Во август 2026 година угостителските услуги биле 0,6% поскапи во однос на јули, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Словенија се соочува со последиците од силното невреме што го зафати централниот дел од земјата, при што ветерот, поруните, врнежи и грмежи предизвикаа штети на инфраструктурата. Украинците го нападнаа пристаништето во рускиот туристички град Сочи на Црното море, потврдија локалните власти. Цената на суровата нафта Брент се искачи над 101 долар за барел за прв пат од мај, поттикната од ескалацијата на тензиите меѓу САД и Иран и посилната кинеска побарувачка за нафта. И времето денеска сончево и топло со мала домерена облачност, кедува слаб домерен ветер од југоисточен правец. Во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домерена облачност, кедува слаб домерен ветер од јужен правец и максимална температура до 34 степени.
2: Бубамара хит.
1: Тамара, силни.

Suedno Lito od Aleksandar Džambazo по фураме нови 60 минути. Веќе 9 часот 6 минути. Минути кои што ќе ги исполниме повторно со актуелни информации, музика за душа, како и сите ваши омилени песни. Еве една таква. Е, ама јас се сакам тебе. Владе Јаневски.

се радуваме на сите ваши пораки, убави коментари и песни кои што сакате да ги слушнате. Впрочем, како што обично се вели, најубавите моменти понекогаш се токму оние мали. Омилената песна, првото кафе, убавата порака или некој што ќе ви измами насмевка. Одамна немаме слушнато Сладка горчина од Каролина, ама на ваше барање, еве Ана Бомара.

0: Za momenti na uživanje so autentičniot grčki tip na jogurt Grekos. Počustvuvaj go bogatiot i kremast vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Mojot Mediteran.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лов. Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го од твојот сладок дом.

0: Добриот пријател на секоја диета, а Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш?
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

Джибони го слушавме на Буба Мара, пред да чуеме последната песна на Александра Радовиќ из Петних жила, еве дел и од културно-забавните настани кај нас, во дигитално обновена верзија филмот Солунски атентатори во режија на Жика Митровиќ, премиерно ќе биде прикажано отварањето на фестивалот на филм, музика и уметност Немфилм 2026, што ќе содржува од денес 10 до 15 септември во кинотеката на Македонија.

0: Точно е 9 часа и 30 минути.
1: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 10 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1964-та, Род Стюарт на денешен ден го сними неговиот прв сингл, нова верзија на песната на Вили Диксон, Good Morning Little School Girl. 1973-та, BBC ја забранија песната Star Star на Rolling Stones од нивниот албум Goat's Head Soup. 1988-та, Guns N' Roses се искачија на првата позиција на американската сингл листа со Sweet Child of Mine, првиот број

1974-та се распадна биндот New York Dolls. Овој американски бенд беше формиран во 1972-та, а во овој двегодишен период издада два албуми. 1991-та синглот Smells Like Teen Spirit на Nirvana на денешен ден за прв пат беше издаден во Соединетите Американски држави. 55-та пак на денешен ден роден е Пат Мастерлото од групата Mr. Mister. Еве ги са американскиот број 1 сингл Broken Wings од 1985 година.

1898-та роден на денешен ден, 10 септември, е Валдо Семан, човекот кој во 1926-та го измисли винилот кој беше користен за снимање на LP. Почина на 26 мај 1998-та на 100 годишна возраст. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 10 септември, 1983-та, поранешниот гитарист на Стиви Вондер, Майкл Сем Бело, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беше проведена на американската сингл листа со Maniac. Песната беше дел од саундтракот за филмот Flashdance, а ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Најкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук. Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
0: Бубамар радио.

0: Karakteristika i duper na Бубамара и додека ги слушаме со темата на Словена Океј, само да ве подсетам дека настанот нешто што ќе остане ќе содржи утре петок 11 септември поради најавените временски неприлики за викендот, музичкиот хепенинг наместо на 12 септември ќе содржи еден ден порано, како што кажавме утре петок 11 септември од 20 часот во паркот на Франкофонијата. Значи, Слаткаристика, Дупер, Барбара Попович, Лина Пеовска и Два Буна се подготвени за одлична вечер, а низ програмата ќе ве води Сашко Коцев.
1: Hallo, ich bin Hand und ich listen Radio Бубамара.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Александар Зверев продолжува со фантастичната сезона и стигна до полуфиналето на US Open, откако убедливо го собада Ботек Заншуб со 6-2, 7-5, 6-1. За Зверев ова е одлична можност за нов голем чекор. По освојувањето на Ролан Гарос, германецот сега е на само две победи од втора Гренд Слем титула.

0: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп може да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
1: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредата, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071 377 322.

0: Што е тоа, Климену? Епа така, каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Бубамара on the air.

ABBA ги слушавме до сега, не случајно со оваа песма, не случајно денес. Се една интересна приказа од музичката историја. На денешен ден 2021 година, ABBA повторно се најде меѓу 10 најдобри на британската топлиста по пауза од речиси 4 децени. Токму оваа песна Don't Shut Me Down дебитираше на 9-то место и стана нивни 20-ти сингл што стигнал до британскиот топ 10. Последниот нивен сингл што претходно бил меѓу првите 10 бил One of Us во далечната 81-ва година. 4 децени подосна, ABBA повторно во топ 10. Некои песни, некои имења едноставно не излегуваат од мода.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Од музичка историја се префрлуваме на настани кои што се најавени месецов. Денес и утре во Македонскиот народен театар можете да го погледнете и уживате со мюзиклот Као Какао, а сезоната во МНТ официјално се отвара на 15 септември со представата Кесна десетка.

Никога сме веќе кај настаните од културата, овде информацијата дека во музеот на Македонија денеска напладна ќе биде отворена изложбата Бојте на слободата, поставка посветена на 35 годишнината од независноста на државата, која преку историски предмети, документи и уметнички дела го прикажува развојот на македонската државност и културен идентитет. Поставката ќе биде отворена во наредните 2 месеца во период кога музеот на Македонија одбележува 50 години од изградбата на својот објект.

0: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слитбеко.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халк Банк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Ало, пак возиш со зимски губи?
9: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
11: Бубамара, мерна станица, 105.2 О2.

И на крајот од овој час, 3 минути до 11, уште информацијата дека женскиот акт обликуван во бронза се наоѓа во центарот на најновиот творечки циклус на уметникот Димитар Филиповски. Изложбата која преку скулптурата го истражува односот меѓу материјалот, човечкото тело и чинот на создавањето, ќе биде отворена од денес до 21 септември.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Тој што се одмаздува за една подмолност, прави друга. Борел. Не е храбар тој што се одмаздува, туку тој што умее да поднесе. Вилијам Шекспир. Одмаздата е слабост, проштувањето е посупериорно. Ганди.
0: Бисери на мудроста.

И кој тоа се вклучува во овие моменти на Буба Марава, поздравуваме сите, мислиме на вас, 11 часот, 11 минути, еве и мала подготовка за вие кои што не слушнавте. Управата за хидрометеоролошки работи најавува поголема промена на времето во Македонија во текот на викендот, кога се очекуваат облаци, дожди, пад на температурите. Според прогнозата, топлото и притежно сончево време ќе се задржи уште во следните два дена. Сепак во попладнините часови на одредени места ќе има услови за краткотраен порен дожд, грмежи и засилен ветер. Позначителна промена ќе имаме за време на викендот. Времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд кои локално може да бидат порени и пообилни. Наместо врнежите ќе бидат придружени со грмежи и засилен северен ветер. Од сабота се очекува и опаѓање на дневните температури, со што ќе заврши периодот на изразено топло време.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен. Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

David Guetta и Зара Ларсон на Боба Мара. Девид Гита актуелен и понатака по спектаклот кој што се случи на 8 септември во арената Тодор Проевски пред 50.000 луѓе. Личност настан за кој се зборува и ќе се зборува веројатно уште многу долго време. Ние музички пак ќе продолжиме со британската soul funky диско група Delegation, која во февруари настапи на Златна Боба Мара на популярноста и доби награда за животно дело. Инаку Девид Гита на скупскиот концерт на 8 септември го пушти хитот You and I на Delegation, со кој настапи на Боба Мара. Во следните минути го слушаме целиот настап на Delegation и тоа од Златна Боба Мара на популярноста. I tell you what, Delegation is here, y'all.

0: Thank you so much.
1: Thank you, thank you.
2: Точно 11 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: brzo nekako ni izminuva današnjoto druženje, pri kraj samo ušte jedna važna informacija, imeno Bezbedan grad. Од сабота, 12. септември, почнува да функционира и на подрачјето на СВР Велес, откако Министерството за внатрешни работи ги заврши техничките проверки и финалното тестирање на системот. Безбеден град функционира во Скопје, Куманово и Титово, како и на делови од коридорите 8 и 10. Надлежните најуваат негово постепено проширување и во другите градови низ Македонија.
1: Ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata dalle

0: Toaletna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zatoa vo jedno neobično sosedstvo. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

8 минути до 12 часот и да стигнавме до самиот крај за денес, 10 септември, четвртак ден, утрешниот ден веќе мириса на радост, убавина и слобода. Се слушаме повторно, петочно, по 7. Секој добро, чао!

Tučno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Тамара, силни.

Обштинското основно училиште Киро Глигоров ја известува јавноста дека со завршување на делот градежните активности во училиштето се оспособени 8 училници во кои може да се реализира настава и во нив ќе се организираат часови со физичко присуство на учениците од 4 и 5 одделение. Учениците од 6 до 9 продолжуваат со следење на наставата со средства за далечинско учење, односно од дома. Украински дрон вчера удри во пристаниште во рускиот Црноморски град Сочи, локалните власти соопштија дека биле повредени 8 луѓе. На Републиканскиот национален собир во Далас, американскиот председател Доналд Трамп ги повика гласачите да го поддржат неговиот табор на престојните избори, ветувајќи финансиски на доместок доколку републиканците ги освојат двата дома на Конгресот. Францускиот председател Еманел Макрон денес го отвори меѓународниот самит за вселената во Париз, на кој присуствуваат представници на Европската унија и голем број државници, наведувајќи дека вселената е нешто од кое сите земји треба да имаат корист, но и дека е потребно да се постигнат договори за нејзино користење. И времето денеска сончево и топло со мала домерена облачност, кедува слаб домерен ветер од југоисточен правец. Во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домерена облачност, кедува слаб домерен ветер од јужен правец и максимална температура до 34 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ки ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
6: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни децата.
7: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Диши длабоко. Радио. Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Тамара, Гор.

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава. Поубаво
1: е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој и јас сум. Ова град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, ја сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, спи

0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.
3: Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Бубамара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. B-boys, B-girls, од Red Bull.

0: ogrom en applaus.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е омилен, а вам диамантна државна лотарија.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Лејар Титово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Титово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безгрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

Officiel. Toute la nuit, laisse-moi t'embrasser.

Точно е 13 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко. Радио Бубамара.

Za momenti na uživanje со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. duplove.papiroti.mk.
2: Радио Бубамар.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
1: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
3: Зато ми треба лак за слит беко.
4: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.
9: One, two, one, two.

И ве ни пријатели уште неколку податоци за денешниот ден, четврток е втор, четврток во септември и 37 четврток во годината. Четврток се смета како ден мост меѓу напорниот старт на неделата и предстојниот релаксиран викенд. Но нашиот старт на неделата беше празнично прекршен со на работниот вторник, па мостот кон викендот веројатно се уште не ни е изграден. Има уште работа за градба на оваа работна недела и онака кај нас вообичаено се гради долго со одложувања и со промена на изведувачите.

Ја слушавме рок-групата Starship со хитот We Build This City или го изградивме овој град од далечната година 85-та. Ние ќе доградуваме уште оваа работна недела 37-ма во годината и денеска, и утре, а некој богами и за време на викендот. Добра работа, добри луѓе, а за добра ефикасност при работата на сите ни треба добра музика.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара, среде сончевиот четврток над Македонија. Во целата земја денешниот ден е главно ведар, со умерена облачност и слаб ветер. Дневните температури се движат од 29 до 34 степени. Најавата за можен локален дожд во попладневните часови, што е на важност и денеска, веќе подолг период се повторува неопходно како точка на крајот на секоја временска прогноза. Да ја слушнеме, предлагам Desert Rose на Sting, чекајки го дождот што го нема.

Ова беше пустинската роза на Стинки, алжирскиот пеач Чаб Мами од годината 1999, а денеска во финалето на летото 2026. Европската климатска лабораторија Коперникус објави дека и во Европа наскоро би можеле да одгледуваме пустински рози. Август годинава, генерално посматрано, бил најтоплиот месец откако постојат системските мерења, а просечната глобална површинска температура на воздухот била не цел степен над просекот за периодот од 91-та до 2020-та. Инаку поголем дел од западна, но и големи подрачја од средна и источна Европа летово се соочија со суша, како например Франција, Обединетото кралство, Унгарија, Романија и Србија. И кај нас не беше многу поинаку. Нека тече затоа Оринокофлоу на Буба Мара. Ја слушаме Енија.

0: Na hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа, само со инстат лозот титаниум на државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстат лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Вистина е доброто расположение е чувство што не може и не треба да се сопира, туку треба да се шири натаму. Нашите денови не се секогаш добро расположени, но затоа постојат пријателите и нивната подршка, која од секој ден, дури и од ден со кусок расположение, може да направи пристоен ден. Денеска, на два дена по празникот на независноста и еден ден по првичните изјави дека неговото одбележување чинало 0 денари, добивме уште една поопширна и би рекла попрецизна информација за цената на чинење на едномесечната прослава. Чинела 5 милиони 530 илјади денари, 300 милиони од дивидендата на лотарија која е во државна собственост, а 40 милиони од донации на компанији. Ете, малку пријателска подршка и се стори прослава. Дали е ово ЕСАБ за расположение или не, ќе биде утврдено со дополнителна политичка математика.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, силни.

Радио пријатели, и денеска, како и вчера, главната тема на денот се парите потрошени за едномесечното одбележување на 35 годишнината од македонската независност. Вчера цената на прославата беше 0 денари, денес е веќе 5,5 милиони денари. Помалку ми е страф утре да не слушнеме некој нов трет износ. Или замислете, без консензус, дали се тоа државни пари или не, да го платиме денот на независноста дополнително со некој нов данок на прогресивна независна проценка на потеклото на потрошените пари. Силно светнал ден над Македонија. Дневните температури секаде го надминаа 30-тиот степен.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
6: Диши длабоко.

Денот се тркала кон крајот на работното време, како што се тркалаат наоколу и коментарите дали парите на државна лотарија потрошени за одбележувањето на македонската независност се државни, односно наши или не се. Ке ни треба финансиско вештачење да го растолкуваме прецизно овој нов предизвик на јавната сцена. А сега продолжуваме, пријатели, со уште еден предизвик. Слабите резултати на нашите ученици до 15 години на меѓународните PISA тестови.

Не знам многу математика, не знам многу читање, ниту пак наука, силни се реакциите на јавноста на вчера објавените резултати кои покажа дека само една третина од учениците имаат елементарно познавање во овие три области, а премиерот, најдобар професор на факултет пред да стане премиер, чиста иронија на образовната судбина.

0: Točno je 15 časot i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
0: Radio Bubamara.

И натаму сме пријатели кај слабите резултати кои ги покажаа нашите ученици на меѓународните тестови на знаење. Зошто се такви е прашања на кои ќе треба да одговорат креаторите на образовните политики? Јас се прашав зошто се најдобри резултатите на учениците во Сингапур, кои имаат двојно подобри оценки од нашите. И еве што покажа таа мала истрага. Учениците на Сингапур постигнуваат најдобри резултати поради добро структуиран, доследен и здраво заснован образовен систем. Наставниците внимателно се избираат од највисоките академски слоеви пред да поминат низ екстензивен тренинг за работа со деца. Образовната рамка се заснова на строго пропишана програма во која владата ги поставува националните цели, но им дозволува на училиштата флексибилност и автономија во процесот на нивното постигнување. Постојат и специјални програми за подлабоко концептуално разбирање на знаењето, а не само на негово едноставно меморирање. И конечно, целиот образовен систем има фокус во реалниот свет и ги насочува учениците како да совладаат комплексни задачи, да ги вреднуваат доказите и аргументите и да решаваат практични проблеми.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Майко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
5: Бубамара on the air.

Финалето на работниот ден е веуште еден аргумент во приказната за славите резултати на нашите ученици на меѓународните надпревари по знаење. Можното објаснување е стануваме поглупави, но тоа важи не само за нас, туку за човештвото глобално. Во текот на изминатиот век, секоја генерација растела поинтелигентна од своите родители. Тој феномен го добил името Флинов ефект по научникот Джеймс Флин, новозеланчанец кој прв го забележал овој тренд, но Флиновиот ефект почнува да успорува во 80-тите и целосно исчезнува некаде во 90-тите години. Овој ефект, кој важеше во поголем дел од 20-тиот век, се сврта сега во обратен правец и колективниот коефициент на интелигенција опаѓа и натаму ширум светот. Инаку под обшта интелигенција се дефинира брзината на учење, способноста за снаоѓање во нови и непознати ситуации и способноста за справување во сложен предизвике, скромен, но значаен, да се затвори успешно работниот ден.

0: точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

По 16 часот, пријатели, един од преминува во нова фаза од своето траење. Прво ќе се забрза и раздвижи, а потоа накратко целосно ќе се смири пред новото вечерно раздвижување. Такви се нашите секојдневни практики кои логично влијаат и на динамиката на нашите денови и на нашите улици исто така.

Убавеше ирската група U2 со хитот Where the Streets Have No Name, познат по жестокиот ритм и по гитарското интро. Групата, позната и по многу други хитови, годинава одбележува 5 децении на рок-н-рол сцената, поради што до крајот на месецов ке се појави и пригодна монета од 2 евра во нивна чест. Во текот на 5 рок децении, U2 освоија повеќе награди Греми, продадоа стотици милиони плочи широм светот, а нивните концерти се секогаш големи продукциски спектакли. Уште нешто, 4 члениот состав на U2 остана ист како на нивните почетоци во Даблин 76-та.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Диши длабоко.

0: Додека денот го развива попладневниот пик на својата раздвиженост на Буба Мара, пријатели, ѕиркаме што се случува по креативните сцени околу нас. Филмската и телевизиската академија на Јадранскиот регион, основана од 6 регионални филмски фестивали, ги објави денеска номинациите за овогодишните Јадрански филмски награди. Наградите се доделуваат во повеќе категории, а меѓу номинираните се и два филма на македонски автори Диџеј Ахмет на Георги Унковски и Мајка на Теона Стругар-Митевска. Доделувањето на наградите ќе се одржи на 25 октомври во Тиват, Црна Гора, каде што ќе се соберат филмски и телевизиски креатори и професионалци од целиот регион.
1: Точно е 16 часот и 30 минути.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Ева уште една убава филмска вест. Дигитално реставрираниот филм «Солунските атентатори» во режија на Жика Митровиќ премиерно го отвора 6-то издание на фестивалот на филм, музика и уметност «Нем филм» во кинотеката на Македонија. Фестивалот ќе биде отворен вечерва и ќе трае до 15 септември со програма од класици на европската кинематографија, меѓу кои и два филма на Луис Бунјуел.
1: Say something.

0: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слит беко.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредата, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071 377 322.
8: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно: кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Уште малку муабет, пријатели, заубавите нешта околу нас со двете изведби на представата Уна на Белградскиот театар Ѕвездара. Отворена е практично новата сезона на Маната. Представата со Никола Ристановски во главната улога и во режија на Дејан Пројковски беше испратена со бурен аплауз за актерите и за посебноста на целиот овој проект. Денес и утре на програмата на Маната е мюзиклот Као Какао, а до крајот на септември е најавена и премиерата на Три сестри во режија на Нела Витошевич. Ова ќе е, како што најавуваат од театарот, ново, современо и актуелно читање на ова епохално дело на Чехов. Театарските сцени се будат, нови представи се подготвуваат, креативната сезона е на нов почеток, а нашава попладневна смена е веќе на крај. Ќе ги слушнеме заедно уште и вестите на денот.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Вести во пет. За прославата на 35 години независност не се потрошени буџетски пари. Трошокот за овие настани е од нераспределена добивка на Државна лотарија предвидена за 2024-та. Ова денеска го објави Марија Митева, портпарол на владата. Државната лотарија е на граѓаните и не смее да се претвора во партиска каса на Мицковски, порача председателот на СДСМ Венко Филипче. По 11 години здравствените установи и лекарите добија нова листа на лекови и протоколи за лекување на пациентите, базирани на современи стручни и јавно здравствени принципи. Епидемијата со западно-нилска треска стивнува, смета министерот за здравство Сашо Клековски. На клиниката за инфективни болести во моментов се лекуваат 6 пациенти, од кои двајца се во потешка состојба. На крајот, времето утре сончево и топло с умерена облачност и слаб ветер од јужен правец, некаде со можност за локален попладневен дожд. Дневните температури од 28 до 34 степени. Со вестите во пет, пријатели, ја затвораме попладневната смена на Буба Мара Радио. Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатни остатоци од денот.

0: Alo, tak voziš so zimskými gumami?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стојање, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Што е тоа, Климену? Епа така, каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Радио Бубамара 102 FM.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Тамара, гор.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, спи

0: голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
5: Бубамара радио.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, силни.

0: бисери на мудроста. Подмолната победа не е победа, туку пораз. Грацијан. Нема ништо поглупаво од тоа да се победи. Вистинската слава е да се убеди некој. Виктор Иго. Мудри мисли на мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: I tell you what, delegation is here, y'all. Let's begin a group.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување

0: пакување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Най-добрият приятел на всекоя диета. Апоретин Слим. Во сите аптеки и дрогери.
1: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер. Брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 10 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1964-та, Род Стюарт на денешен ден го сними неговиот прв сингл, нова верзија на песната на Вили Диксон, Good Morning Little School Girl. 1973-та, BBC ја забранија песната Star Star на Rolling Stones од нивниот албум Goat's Head Soup. 1988-та, Guns N' Roses се искачија на првата позиција на американската сингл листа со Sweet Child of Mine, првиот број

1974-та се распадна биндот New York Dolls. Овој американски бенд беше формиран во 1972-та, а во овој двегодишен период издада два албуми. 1991-та синглот Smells Like Teen Spirit на Nirvana на денешен ден за прв пат беше издаден во Соединетите Американски држави. 55-та пак на денешен ден роден е Пат Мастерлото од групата Mr. Mister. Еве ги са американскиот број 1 сингл Broken Wings од 1985 година.

1898, та роден на денешен ден, 10 септември, е Валдо Семан, човекот кој во 1926 го измисли винилот кој беше користен за снимање на LP. Почина на 26 мај 1998 на 100 годишна возраст. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 10 септември 1983, поранешниот гитарист на Стиви Вондер, Майкл Сембело, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беше проведена американската сингл листа со Maniac. Песната беше дел од саундтракот за филмот Flashdance, а ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Za momenti na uživanje со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремост вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
5: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
6: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го!

е најпотребен. Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Kvalitna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за Сидумка во нариното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 20 часът.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоција

0: Акцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време. Неограничено. Телекабел. Твојот најдобар пријател.

0: Dobro je prijatel na svakoja dijeta. Apuretin Slim. Vosite apteki i drogeriji.
1: Dobar den, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk. Бубамара радио.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Тамара, силни.
4: Не очеа глави да наведна.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: Бубамара on the air.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
0: Radio Bubamara.

Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

0: Што е тоа, Климено?
1: Епа така каже, тогаш друга е песната.
0: Додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, гориш.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
2: Радио Бубама.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, силни.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.